0: Zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Damir Šantić.
1: Radio Zenica. Yeah!

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša Radio Televizija Zenica.
3: Vi slušate program Radio Zenice.

se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom